Oye po bo ye o ku ku le de tsan oye de to ho klo no to men bo sodo do ve suno a ho lu ton le kia oye e so de gbe na oye do mo e ke we o no he o mi le na wa o da ton to de san o mi me e he wa o ho me to gbo je san ji na ni o ki ho to o ki ho o ku a ho lu ton ton le po do o da ton to de na tin to hon gbo sa le ton go po do o da a ton to de to hon gbo go to ki ho to go do mo we o mi le na ke okiko opo lotondo bo so yin awan gran tode ogbe awesan omeme yero eke yi ogbonu to ogbo je sanjile po na ren okiko opo okluno tonton logo ledo akolu omi le na so to ledo akolu lo pe omo meru podo poto adan wa nu eton le popo to alo eton me podo ewo ehe wa bi o awan gbele tintin gbo oye ni wu mi ni tin to akolu lo de winu na eton je igbonu po winu na igoja pepe po awan gan po kade awo leji lo so wa kede de keji waida ye we no lo de gbe na le po ye o me do po ro po so be o me itan le ene le ketin na do wa o pe gbe to gboje sanji po ene le ketin na do ton ito o gboje sanji bo wa je waida o ye we no lo de o ye we no lo so jo wa le po awo yin nu le po e ke yin a holo david to e ke kotin to ho kluno to me na wa po to o kan we ko leji a wa a holo wa lo a holo wa so tite o me do popo adan wa no ton le poto alo eton me son ada adu si o koloton me je ada mi o koloton me je gbon ada o koloton dale gbon holu lo dale ledo we ni na oye he vi a holu ton lo je gbonu boye o je gbakun lo do eji bo so yi o hun honu o kunu holo na e boyi do ba si a holu bo so sami sisa ne bo so yi alo eton le do ko pe bodo mo ji we ye we won a holu lo o we ni na ata ale ase o zingide a holu wa lo ton ko gbe to le ko e wa o gbe to le debi oho kluno to me e so pon bo du aye go a holu lo tite to do tin lo kon dile o wa lo yin a wan gan le ko pin le popo a holu lo kon o me aye gba lo ton le ko so to aya je bo to pin le kun o we ni na o we ni no ya tale a tren a fo eton le bo da kwado onumbla onumbla oje wada o ye we no lo so so de gbe na awan gan o kan we ko le le eke ye de do awan pa lo ji do ye do kan o ye do mo mi re ton je awan gbe le chen chen bo so yi o ki do ho e wo eke ko de e ko do e na o ye we no lo do mo mi di ke ye hu ito ho klo no to men blo mo we o ye ba si ali ko na e wo so gbon ali ko kale je o ti o le ton ji ije ope a holu ton gbe podo finewe ye so hwe do je wada so ba si alenu de to kluno po a holu po gbe to le ko chenchen do ye niyin o me kluno ton to a holu lo ga po gbe to le po chenchen o mi aye gba lo ton le po so yi o ho balami ton kan to bo gba ele aye agba etun le bo po bo che ton le po ye gba do flin flin le do bo hu natani aye we na baali ton to agba lenu kan ye we na lo so de o gan le do o ko o kluno tonji bo e so be awan gan le po o kan we ko le ji po ka linu le popo awan lu hwa a holu hwa lo popo gbe to aye gba lo ton le popo ye so han a holu lo je ti wa san o kluno ton me bo gbon ale ko han gbo a holu hwa lo tonji je o pe a holu ton gbe wo so tin o fi a holu eton a holu ton a holu le tonji o mo we o me aye gba lo ton le ko so to aya je to da holo so yin abueno ye so yi o hido ho atali apo o pe a holu to pe a holu ton logbe je kwaichi yin o ko ichan we o me ko we na eche na do to a holu do ta we a we o ko ichan we to eje ku ton mewe je wa si che na do do a holu e so do a holu o pe kande a o to jerusalem o yin o no e ton ton we zabai be ali se baton je kwachi so wa ene ke nyi ojurojuro to nuku okulu no ton le me to azan etan le po me ke je kwa da ye we no lo je we no to opulo na e chogan ye ma be oten ya gale se gba ogbe to le gbe so to avo san bo so to onuyan wa me to oten ya gale me je kwachi so do hla o ye we no le do akwe onu ki ko le ton le ko ke ye ren bi o ho okulu no ton me wa to akwe e ye si zame akwa ogbe to le ton na o me ke o me ropo ropo yin o ti to ki ana po ton me wa to akwe e

On a l'opo dona o ye we non de vo le bo do klan o ye do eto tu e mi ma do fo o titran o kolo ton le jirado ene utu tin fe o mi so yi akwede son o meni nyu e o mi ton si bablo se gba o mi na ju e na o titran o kolo ton le o ye we non le lo so yi gbe do ye ma na ye akwe son o gbe to le si bagba ka ve vo o titran o kolo ton jirado gba se gba je kwada ye we non lo yi apotin blau apotin baude bo ton nouveau de to o nusu eton le membo se do agbalo kan to adadu si jidile o mede bi o ho kluno ton mejra o ye we no eheto o ho ho le so no yi do o fine me akwe ye han wa bi o ho kluno ton mele po e sonyi mo wene na oye mondo akwenyi gegeto apotin blanu lo mewe we kanto a holu ton lopo ye we no da hopo ke jiwa ye so be da gabo do apo le men do bodo akwe ye moto ho kluno ton melo ye so yi akwe ke ye jire do alo ye ke wa zon le lo ton me e ke tin do nu go pinpon ho kluno ton ton lo ye so yi do so a ho kla atin pato le po o han gba to han gba to ho gba to le po e he wa na to o ho kluno ton go le po do kla o ho do to le po pipa to o zanu ton le po po hiko o lide me to zanu pipa po na do vo o titre o ho a kluno ton ton le jirado po do na e ke ye beda yi na o ho lo na do no vo e jirado shiba na o ho kluno ton lo ye ma vo ba si o o we ki ki alo e mi cheche do tu a ina ne me vodo na do se nde pepe e mi ko kulon yo kulon nu kono deme gbe me po sa fonda foji jale do hona o kulon to deme akumon gbe di dede ho kona mende apajire de ye do anade mende na do se to na o pa gbe de na do ke alo yi ko de na o jomi on do ye ana basi kere di le akuklon do ye do ho o kulon to me to jesu in kome mi ho de te o jire na do na ononi na polo manda mi ton po bible do mi na me ye na so na o me nu de pe pe de ako ran na do na ha okuru na ononi na to manda o to jale bi asin gan se da gade mi na ho de ro po do ononi na eneleji o to mi do pe na osusu tara la na ugbe to to ile ehe do juro na do na hanle bo mi to de ho okuru na na ki alo isun yesu lo jesu in come awa na okuru na mi nyu da ko si o mi do jesu in come mi ho de ti aso gan jale bo se nu ina te do apo lo me do o apo ro juju aje lo me gbon ale glato mi ton le dale.